Jag hejade som himlans Badampad Jag hejade en hejad Vi har en Ylmas Eller som Ylmas Vi har en hejad Ylma hejad för högskor